Johannes Episcopus, Serum Serorum Dei, Dilecto Filio Tamisclao, Regi Curatorum.